Ubalaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabawon kami nga buhi gamay kabaskog. Salamat sa paghatag sa kusog pagkabakod, sa suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga abyad. Mga mamumuma nga gakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginugana ang ila alangon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang namo. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo